Kamu di mana wayahe na aya wangkongan pagi sampurasun pasundan ngeunaan kawah putih yang etos eksotis di jejeran ku Teh Anu di naoboran enjing-enjing ieu di sarengan ku narasumber Kang Dudung Suherwi lujeng

Kaum dangu pamungkas lagu sengot kasangakeun ti cicih muda mungkas tepang dangu urang di daruntean lagu-lagu kliningan dina siang yeungke rasna aya teras UMKM.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Abu Sya'id dan Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, seorang muslim yang tertimpa kecelakaan, kemelaratan, kegundahan, kesedihan, kesakitan maupun kedukacitaan, sampai yang tertusuk duri pun, niscaya Allah akan mengampuni dosanya sesuai apa yang menimpa. Muttafaq alaih.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Dau timbalan Gusti Prabu. Dipayun sejajangakeun semua pangabakti kahunya Gusti Prabu.
1: Diterima, Patih. Pangabaktimu diterima dening tangan loro kiwa

disi mabdi mah ieu mah ansa ukur ngadugikeun perkawis ditampi nuhun henteu oge apan tina naon da sadayana oge aya ti Gusti we persetujuan ti Gusti Prabu nu penting mah abdi parantos budal dina eusi hate yen kaya nagara teh

0: Wanoja.
1: Sanajan manih ngulah-ngulah ka kaula.
0: Sapa eta kaula teh Wanoja teh mineng teuing aya dina asa geus asa dina kongkolak.

sehat deui ah. Arah tiasa urang ngabingbing nya, pangabingbingkeun ieu dalang tah. Urang pisan pangaramanana. Asyuhun keneh. Ari bapa dalang dandan aya. Aya.

0: sadayana. Pamili batur sakompe.
1: Aya.
0: Kumpul kumpul kada dia kumpul.
2: Mangga mangga inggih inggih.

mani atuh sok sah. Kade sia mani ulah lepas ting dina ieu yeuh. Ahyeuna sok. Potong heup heup heup heup heup heup heup. Naon hi? Aji, kabayang aji teh ku bade ge kabayang atuh. Lain masih lak eta ku potong. Ieu ngomongna kumaha atuh? Yo.